Комат, ки се клучува спотните во лествице Антени Рихтрија с Дамјано Давид, Тајлен, Найл Роджерс, Talk to me, тоа е било 16 место, Сомбар на 15-м, бо зачел ново урцо, други дел нашга супнега дружене, други дел лествице Антени Рихтрија с Тинтоу Сакцајт.